Reef ro jobi pe oju gbogbo nbe lara re pe po sese o ko lanfani lati gbadde ifeye ele to je ti friendship o ele to je ti single gangan ni o ne tori pe o tun se be se gudu

jia memuna atarike oko yin so pe ke ma binu atori ti be la se nba won kiyin pe happy birthday e so polopo odun laye o.

Hey, rookie money na my stepfather go do amo kishi stepfather lo bi stepfather na lo sti gba yi awon eyan te atejise repete lori WhatsApp eje.